0: Solkrem, har du tatt med det, eller?
1: Nei, jeg pleier bare å love Petter, ja. Petter! Det solkrem, har du...
2: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrim og plaster, i tilfelle noen tråkker på en reke.
1: Det skjedde en gang.
3: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
4: Hva er det folk butser på her, da?
5: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
4: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rett, ass! Boots! Dommer! Dommer!
5: De kan på!
6: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.

0: Reggae Night fra Jimmy Cliff I Metro Morgen. God mandag, god morgen.
1: Sommeraktiviteter på Radio Metro. Klarer du å gjette ukens destinasjon?
0: Ja, klarer du det, så kan du vinne billetter for en familie til nettopp det stedet vi skal fram til denne uka her. Og vi skal gi deg dagens første hint. Og her har du lyden av et dyr som går igjen I navnet til dette stedet. Ja, hvor det vi skal denne uka?
1: SMS sommer til 2030. Om du vet hvor vi denne uken. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Love Somebody fra Morgan Wallen på Radio Metro. God morgen!
1: Lykketallet.
0: Skal vi til dagens deltaker I Lykketallet fra Skismekorset. Hallo, Kjell!
2: Hallo!
0: Du, hvordan står du til en mandag morgen?
2: Jo, begynner å gjøre meg klar til ferie, så det går greit.
0: Ja, altså vil jeg si at du I gang med ferien nå?
2: Ja, vi... Ja, fruen og jenten min skal til Asia en tur, og så jeg skal... kjører den til flyplassen, og så skal jeg og guttungen på en annen tur.
0: Oi, så det deler dere altså?
2: Ja, det ble litt for dyrt å dra alle fire, så da må vi dele oss.
0: Men hvor går turen for dere to da?
2: Nei, jeg og sønnen min, vi skal til Sverige en tur. Vi skal ut på Gotland blant annet.
0: Ja, men Gotland jo fint på sommeren.
2: Jeg tror det.
0: Da trenger du kanskje litt feriepenger da?
2: Ja, det hadde vært veldig fint.
0: Skal vi prøve å dra fram den riktige konflikten her nå?
2: Ja.
0: Hvilket tall går vi for da?
2: Jeg lurer på 64.
0: Den trenger vi ikke lure så veldig mye lenger på, for den I hvert fall ledig.
2: Ja, men da prøver vi den.
0: Skal vi bare finne den her? Der var den. Da river vi opp da, så ser vi.
2: Den grei.
0: Fin liten rivings der, og så ser vi at det I 64. Så det tomt.
2: Det var tomt, ja ja. Sånn kan det gå.
0: Som en trøstepremie så får du to billetter til Tusenfryd.
2: Ok.
0: Så da har du I hvert fall noe å finne på med guttungen der da.
2: Ja, men det høres bra ut.
0: Nytt dag igjen, yes. Også nytt ferien da.
2: Den grei, vet du. Takk skal du ha.
0: Vi spiller igjen I morgen, 7:30. Vil du være med da, så meld deg på med kodeordet LYKKE og send det på sms til 2030.

0: Lovely Day fra Bill Withers I Metromorgen, og straks nå også Alex Warren sin Ordinary. Vi først skru tiden tilbake til 7:50 I dag morges.
1: Lykketallet.
0: Skal vi til dagens deltaker I Lykketallet fra Skismekorset. Hallo, Kjell!
2: Hallo!
0: Hvilket tall går vi for her?
2: Jeg lurer på 64.
0: Den trenger vi ikke lure så veldig mye lenger på, for den I hvert fall ledig.
2: Ja, men da prøver vi den.
0: Skal vi bare finne den her? Der var den. Da river vi opp da, så

Fotball-VM godt I gang. Radiometro selvfølgelig med på fotballfesten, og I Metro I ettermiddag hos Lars så kan du vinne VM-pakker som gjør kampkvelden eller kampnatta litt bedre. Du kan enten stikke av med et brett med Munkholm eller en VM-pakke fra skinke.no, Serranos Bodega. Vil du være med I konkurransen så går du inn I appen vår. Den heter Din Lyd. Hvis du ikke har hentet appen så finner du den I App Store eller I Google Play under Radiometro-logoen. Der det en konkurranseknapp. Tryck på den og du med I trekningen om enten en pakke fra Serranos Bodega eller et brett med Munkholm.

0: sol, sommer og variert musikk.
1: Det fint med sommer.
2: Varme og bade og...
3: Det spise is i vannet.
1: Det fint vær.
4: Fri fra jobb.
5: God sommer.

0: Og det er storslagent og vakkert fra Meatloaf på Radiometro 16:15, og vel så det, men nå... Nå handler det om VM. VM er i gang, og Radiometro lager jo fotballfest da, selvfølgelig. Gjennom hele mesterskapet kan du vinne premier til kampen helt to the bitter end, uansett hvordan Norge gjør det. Og nå skal jeg slå på tråden til en som kan vinne et brett med Munkholm. Og jeg håper Ellen Marie tar telefonen.
1: Det er den.
0: Ellen Marie, det er Lars Eikanger i Radiometro som ringer deg.
1: Ja, hei.
0: Hei, god sommer.
1: I like måte.
0: Har du begynt på ferie, eller er du fremdeles
1: Nei,
0: i arbeid?
1: Nei, ikke på ferie enda. 13. juli først.
0: Ja, ja, vi får håpe at været holder seg da.
1: Ja, vi gjør det.
0: Du, ja, altså jeg ringer bare med gode nyheter, ja. Det er at du er trukket ut i fotballkonkurransen vår. Du skal få et brett med Munkholm tilsendt.
1: Nei!
0: Ja,
1: det er så hyggelig.
0: Jeg vet det, det er jo så fint da. Det kommer alltid godt med, vet du.
1: Ja. Vi skal se på fotballkampen på fredag, men ja, vet ikke om det blir Munkholm da, men vi får på det.
0: Ja, men kanskje hvis du skal sitte opp, skal du sitte opp i natt, eller?
1: I natt, vet ikke, vi får se.
0: Ja, du kan jo, det du gjør, det jeg har tenkt å gjøre, er jo, jeg setter i hvert fall på alarmen, og så kjenner jeg litt på formen når klokka er 2:55, orker jeg det, eller orker jeg det ikke? Og hvis jeg ikke orker, så tar jeg oppsummeringen på morgenkvisten i morgen.
1: Ja, det er sant det.
0: Ok. Tusen takk, Ellen Marie Bjørnsveen, som i dag er dagens vinner. Og husk da, hvis du har lyst til å bli en vinner, så må du laste ned din lydappen og melde deg på. Det er alt som kreves av deg. Her er Train på Radiometro. Dette er Drive-By. On the other

0: med, tror jeg, Lars. Sand in my shoes, høres ikke det trivelig ut? Da får jeg litt sånn inntrykk at hun kanskje ute og vandrer på en deilig strand i sol og varme og lykkelig. Jeg håper det stemmer. Hvordan gikk det med Kjell i dag? Han var med i Lykketallet.
1: Lykketallet.
2: Skal vi til dagens deltaker i Lykketallet fra Skismekorset. Hallo, Kjell.
3: Hallo.
2: Hvilket tall går vi foran?
3: Jeg lurer på 64.
2: Den trenger vi ikke lure så veldig mye lenger på, for den i hvert fall ledig.
3: Ja, men da prøver vi den.
2: Skal vi bare finne den her? Der var den. Da river vi opp da, så ser vi.
3: Den grei.
2: Fin liten rivings der, og så ser vi at det gikk 64. Så det tomt.
3: Det var tomt, ja ja. Sånn kan det gå.
2: Som en trøstepremie så får du to billetter til Tusenfryd.
3: Ja, men det høres bra ut.
2: Nytt dagen, yes. Og så nytt ferien da.
3: Den grei, vet du. Takk skal du ha.
2: Vi spiller igjen i morgen, 7:30. Vil du være med da, så meld deg på med kodeordet LYKKE og send det på sms til 2030.

0: Er du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
1: Hva har et vinnerlag og et nytt hjem til felles? De bygges med de riktige valgene. Hos ABC-hus får du gjennomtenkte boliger, fast pris og en enklere vei til ditt nye hjem. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen i dag.
2: Se for deg at du skal være med i et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, er deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer i sekunder, minutter eller timer, men i 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, i teten. I år er det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
3: Hei, jeg heter Rutt og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Sol, sommer og variert musikk.
2: Det fint med sommer.
3: Varme og bade og...
4: Det spise is i vannet.
2: Det fint vær.
5: Fri fra jobb.
6: God sommer. Radio Norge.

0: Hei, det er Right Price Elfos.
1: Hei, Right Price Elfos. Du, nå er det jo VM i blant annet USA.
0: Ja.
1: Da er det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
0: Jeg har det. Jeg har i børste gull.
1: Ja.
0: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
1: Men det er ikke ekte gull?
0: Det er ikke ekte gull, nei.
1: Nei, det er gullbelagt.
0: Det stemmer.
1: Ja.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Sol, sommer og variert musikk.
1: Det er fint med sommer.
2: Varme og bade og...
3: Det er spise is i vannet.
1: Det er fint vær.
4: Fri fra jobb.
5: God sommer.

0: Du, de angusburgerne fra meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
1: Vi skal ikke bare...
2: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
3: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
4: Det var jo enkelt.
3: Fiken. Et superenkelt regnskapsprogram.
5: Åh, se på den ekte butikken. De har sånn ekte kassaapparat i. Aner du hvor dyrt det med sånne betalingssystemer, og sånn skilt og fasade, og vinduesutstilling, prislapper, og denne nye kaffemaskinen der, og de kopperne, og køsystem. Aner du det?
4: Nei.
5: Ikke heller.
3: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.

0: sol, sommer og variert musikk.
1: Det er fint med sommer.
2: Varme og bade og...
3: Det er spise is i varmen.
1: Det er fint vær.
4: Fri fra jobb.
5: God sommer.

0: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
1: Ja!
2: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
1: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg er klar. Vi må ut!
2: Ja, vi går.
0: Noen ja skulle man.